Mti, wangasa, walemba kana mumanisa kundu. Kundu kundu, mpandu mpandu, kampandu jigyokele. Hakundu ninchi, ni mtu wakuenda kundu. Mayela mama bote, ambo kampandu e. Nabe mpandu ni mtu wa wemisigu mora masamba.